iki kaya tining pumuke Sriana Bunggandongan matur sembah nuwun. Inggirna korsine pret.

Maos wedalipun nika nggih sampun tabu jam 7 injing langkung nika 29 menit nih kanggone dulur-dulur kabeh sing mulai berangkat makaryo. Apa uga iki sing dodolan, sing arep buka warung, aja nganti lali, resik-resik dhisik disiapno apa sing dadi tanggung jawabe wong sing arep buka warung. Password.

0: The main
1: gandul gandul Bopo Bambang.
2: Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
2: Ono bebek kok ngombe santen.
1: Ono bebek kok ngombe santen.
2: Warung pecel bukae jam 7.
1: Warung pecel bukae jam 7, cakep.
2: Sing dodol tuwe tapi lak ngenten.
1: Aku wis seru.
2: Ngenten lho, Pak.
1: Aku wis seru. Kuwi tangane ngene sih jentike iki sih. Yo wis seru.
2: Jembule lak munggah ngenten apa? Marep munter Bang Iri mudun, Pak.
1: Jembek. Jembek.
2: Nglanggene iku lho.
1: Batok bolu isi madu.
2: Lho lah terus.
1: Ana bebek klilipen brambang.
2: Duh, lah iku aku kuatir iki. Urine kuatir.
1: Ninu ning nang ninu. Sarapan pecel tak buka jam 7.
2: Lah nggih.
1: Iki lho wong sing ganteng dhewe Om Bambang.
2: Lah, iya. Lah sapa wong butune Bandemin?
1: Lah sapa mbae ngono.
2: Pokoke oleh wis oleh salah katur tuh kok Bandemin. Iku iso digawe sak terusé ge cekelan.
1: Oh, temenan. Kabeh iki mang tak wenehi cekelan sak durunge durung.
2: Lah iya. Nek cekeli isuk sore dijaluk maneh.
1: Kok lho timbange kesuwen.
2: Oh, nggih, kesuwen.
1: Pokoke 1x24 jam.
2: Yo. Oh, 1x24 jam.
1: Lek permasalahan-permasalahan sing rumit, permasalahan timbange ngene sampe iki pikiran rada kesel. Lho, nang ombahmu le. 1x24 jam ilang.
2: Kok tak takon iki sing wonten gayo niki sasari iki saged ta ngoten niku.
1: Ya yo aja meneh sariki. Aja meneh sariki. Wong apa ae nang mbamu. Sesuk
2: sasari ini kuwi anu tiba-tiba iki lincah, Mbah.
1: Lho, lincah apa?
2: Nek iki sampean tukane donga niku lak dadi lincah sak niki.
1: Yo lah lek ora, saiki rono-rono ki nyantol. Lho tenan.
2: Lah iki kuwi kuatir, Mbah. Aku berarti lek lo dicadulin.
1: Lho, lek perkara dulin ngono kuwi kan ono ana penenge ya ora apa-apa.
2: Oh, penenge koyo sepeda jenggi sing ngene, Mbak.
1: Kowe lah.
2: Lah tak sini ku sampean cekeli sing pundi, Mbak? Kok ngoten, Mbak?
1: Aku ki lho, Le. Tanggoku iki sebelah omah. Iki tak bocori titik. Sebelah omah ki balik-balik esuk tukaran awan tukaran bengi tukaran karo bojone. Cemburune masyaallah tenan.
2: Barang apa gara-gara ini jenengan lah mriku ta?
1: Lho, engko terus ora perkara aku rono. Dede areke saiki iki njuk takon aku saiki wah aja maning ngono. Nyantol iku lho li balak-balik. Ngono bojone tambah seneng. Lho tenan.
2: Mate nyantol napa niku, Mbak?
1: Lho, deke saiki ngegrab.
2: Oh, ngegrab to, Mbak.
1: Lho,
2: lelo iki rezeki tok.
1: Lho, nyantol ora cemburu. Ya mau nggo
2: cek. Oh, tase nyantol kalimatan pundake.
1: Lho, duduk perkara ngono. Anu ana tandha ana kait ngomong ate tukaran ana titit-titit. Iki dhek aku tak mapak iki aku nyantol aku rasane.
2: Lho. Oh, niku anu, Mbak. Asal niku lho, Mbak, napa namine nggih niku aku lho ya. Asal penumpang lah kasarane ngonten, Mbak.
1: Lho, nyoba awakmu. Ayo ngono.
2: Kula ampun, Mbak. Kula niku gara-gara togo kula nggih togo kula tukaran kali bojone, Mbak.
1: Iya, iya, iya.
2: Lah kula niku lak tiange mriki ya sing wedok niku, Mbak.
1: Iya, mesti, mesti.
2: Mati butuh duit kula mriku badhe kula utangi-utangi niku mboten purun, Mbak.
1: Lho, lah sik ta. Sakjane ngono kuwi sing ketonjok iki awakmu.
2: Lho, sakjane kula niku nggih tujuane api, Mbak. Kula wong utangi, Mbak.
1: Lah timbang oh iya ya, timbang utang.
2: Lah kula ngutangi kok kula bojone nang muring-muring.
1: Lah yo atene gak moring-moring piye wong duduk sing wedok sing kok kutangi wong sing lanang.
2: Lha lha engke sing sambane sing wedok akhire nggih kula ngesanjar. Lah napa Pak golek bojo kula? Mang ate aku mung butuh te ngutangi bojomu kula ngonten. Salah Pak kula, Mbak.
1: Ora salah, ning kon kecilin paling.
2: Ukurane bener padha, Mbak.
1: Koyoke gak. Mangkane lek nang mbahmu tak ukure kene. Berdasarkan kemampuan.
2: Kula niki datang nggih anu, Mbah. Lah niki wonten daya, Mbah. Sumiatur riwariwi mawon, Mbah.
1: Oh, Bu Sumiatur.
2: Nggih.
1: Ya rampopo, rampopo.
2: Lah niki tapi nggih sepatu kok sepatu cat putih kaya sepatu marmut ngoten, Mbah.
1: Lho, iku dudu sepatu marmut. Iku sajane ngono marmute iku.
2: Lah niku lek gene lapangan rampal lah nggih, madeg mawon ta mangan cukup, Mbah.
1: Ya kira-kira ditangkep arek iku.
2: Lah nggih. Sepatu sisian, Sito yang GPDL, Mbak.
1: Oh, sito GPDL. Atene anu, atene iki lho ibaraté ngono karnaval. Makane Sumiatun iku gawe sepatu sito PDL, sito sepatu marmo.
2: Niku sing PDL kada jenengan to, Mbak?
1: Aku PDL kaya ini, Pak.
2: Lho, coklat ini... warnai.
1: Golek coklat nekku, nekku, nekku.
2: Lah nggih, kula niki kuwatir. Lah nek klotang leti butun niki 17 sate suwe kok pun latihan kula ngonten, Mbak.
1: Lho, arek iku 6 wulan sadurunge 17 iku biasane wis latihan.
2: Oh, mekaten nggih.
1: Lho, soalé ning daerah Sumiatun ki lek karnaval iku jarake iku 40 kilo.
2: Oh. 40 kilo, Mbak? Heeh. Niku yudan niku nek kira-kira napa saged saiki finish?
1: Gak nyampe. Kadang-kadang
2: kuwatir ngoten, kuwatir yen morong geblak, Mbak, gotong, Mbak,
1: urine, Mbak. Lek perkara geblak ngono ku ambulan wis tak cepakne.
2: Oh, mun cepaken ta, Mbak?
1: Yo, tapi lek kaya Sumiantun ora geblak ning menggo.
2: Lah menggo ten pundi, Mbak?
1: Kayake ngono ku ning mbamu tenan.
2: Niku nek ditompo ten, Mbak.
1: Lho, ya mesti tau. Wong ki lek ning mbamu sak mari ni apa sarapan pecel gruduk ning mbamu ki mesti golek tombo.
2: Oh, kula pun suwe mboten ditambani, Mbak.
1: Lho, ki apa? Kesalahan ora suwe nduk tambani tapi mijeti riko iki. Anggitmu gak tak batin nae ta.
2: Jenengan ngene iki nggih bayangno, Mbak.
1: Orang bayangno aku wis das-das ae kepingin aku.
2: Ampun das-das. Wo kula tadi niku tadi didi, Mbak, kula, Mbak. Tadi pundak itu, Mbak.
1: Oh, gitu ya.
2: Niku dereng sing sebelah-sebelah, Mbak.
1: Oh, iya.
2: Kalau kuatir ingin lo ratakan nganu kuatir ketagihan, Mbak.
1: Lo lek kaya mbahmu ki wis ahli nih lek.
2: Tapi cerita yang ketagihan ni kulo, Mbak.
1: Oh jembek, wah mah. Sarapan pecel wang urip.
2: Ayo wang urip, lek gak urip gak sarapan.
1: Iki kaya dening ki ibaratin ayah ababil ki yo. Iki yo tukang pijet. Tukang.
2: Oh, niku nggih buka anu, Mbak.
1: Buka praktek.
2: Oh, buka praktek pijet ya, Mbak.
1: Pokoknya mari nih mbahmu ada iki, murid mbahmu ki.
2: Oh.
1: Pokoknya sing
2: ngono niku
1: ya iki arek iki.
2: Sing ngene iku kula damel penitipan niku tiyang bojone wong sing ditinggal kerja adon niku kata sing ilang, Mbak, kula wis mari prei wis.
1: Oh, anjene kowe iku ora sembrono, apa ke ibarate ngono ora apa berdasarkan ibarate ngono ke apa ini, yang disampaikan.
2: Kasuke job niku, kasuke sing tangga kula yogane kula gen klomong kula gendongi kula pangku no. Niku bapake lek semrap seneng, Mbak.
1: Oh alhamdulillah.
2: Barang bojone kula pangku kok ngamuk-ngamuk to, Mbak.
1: Ya mesti ae wong barang ngono kuwi. Aku ya gregeten iki ya anu aku ki wonge kan sok kaya ngono. Lek ning omahku ki bebas. Ki ibarate penitipan ki mulai dari penitipan kaya ngene ki. Ya tau, wedhus, sapi. Nek wong
2: wedhus kok ngasno kula, Mbak.
1: Aku masih duduk ngasno ngono ngoco awakku dhewe kok tenan.
2: Wedhus. Awak dari wedhus nglirik aku.
1: Loh. Aku ki gek ki wayahe apa tanggal 27 ki apa Idul Adha.
2: Lah jenengan nonton korban ku nonton kok tumbas pilok temen napa to, Mbak? Kok riwari wi mbeto pilok.
1: Lah iki apa? Iki apa? Putuku sing ora cerdas iki kaya kowe. Lek usum sing jenenge iki riyaya korban iki
2: nggih Idul Adha niku.
1: Idul Adha biasane iki urbanisasi sing saka desa nang kota iki kaya wedhus, sapi, barang iki suhat ki wis akeh.
2: Oh niku namine urbanisasi, Mbak.
1: Lho iya perpindahan iki wedhus
2: antara kota dan desa, Mbak.
1: Ya, iki lah aku butuh pilok iki apa?
2: Engko lek. Lah iki kok butuh pilok, Mbak, iki ya apa ana sing putih, ana sing abang ya apa wingi aku ngono.
1: Iki tak gawe lek misale sapi ireng, iki tak tulisi kanggo pilok sing warnane putih.
2: Oh, cek biar Mbak, cek ketok tulisane, Mbak. Iya.
1: Engko lek sing jaga sapi iki sing dodol iki keturon. Aku iki brangkang-brangkang ning sore sapi terus maru gegere tak pilok. Haji Demen. Nah, iya ta?
2: Oh. Iku penjual ketok niku, Mbak. Saestu kula ketinggalan.
1: Lho, engko mesti iki sing duwe sapi iki mesti arep tuku ana wong tuku iki mesti oh iki wis tapayu iki, wis payu. Iki saka Haji Demen.
2: Oh, berarti pun wonten tulisane pun payu, Mbak.
1: Payu. Nah, ngono lho. Wong kudu kreatif.
2: Niku mame nggih sekul, Mbak.
1: Kaya Sik toh.
2: Lho enggak padane campur kancane niku lho, Mbak.
1: Sik, aku arep apa ya gegerku tak tulis pisan.
2: Mangan godhong-godhongan,
1: Mbak. Lek jenenge sapi ku ya mangane godhong-godhongan, suket.
2: Lah niku tuh kok wonten sing sapi sing warna ijo to, Mbak?
1: Sing ana tulisane iku, Mang. Maksudku aku nonot korban.
2: Lha nggih, maksud e kalau tingali ten sing wengking niku akhir rada alit iku kok wonten sapi warnane ijo, Mbak?
1: Ono sik iku tletong ile.
2: Lho, sanes, Mbak.
1: Lha apa?
2: Sapi dol, Mbak.
1: Ngene mari gelut ta.
2: Maksud e spedol niku damel nulisi lek pun payu, Mbak.
1: Oh iya, iya.
2: Ya dadi sing iki payu dicoret, nonton lho, Mbak.
1: Tapi hati-hati ono blantik tampar, biasane ono blantik tampar.
2: Niku namine Sriana, Mbak.
1: Iya, Sriana iki biasane blantik tampar.
2: Berarti mboten tampar tok, Mbak.
1: Iya, rono-rono tampar tok. Iya lek dudu ungsum wedhus didol, sapi didol gawe korban. Lha lek biasa-biasa ngene iki bahaya lho, Lek.
2: Lha kok atire nggih lek moro-moro meneh kayu niku, Mbak.
1: Lah iya, kok roto kaya tewel maklek ngono ae lah wis.
2: Lek ngomong gelap kok penak, Mbak.
1: Iki ae latihan.
2: Ku latihan nggih. Niku nggih lek tewel iki gedhe dadi nongko, Mbak.
1: Koyoke gak tau gedhe arek iku.
2: Pacet tewel mawon, Mbak nggih.
1: Tetep tewel ae.
2: Oh, sak niku pun pindah, Mbak.
1: Pindah nang ndi?
2: Ngaten pundan niku.
1: Heh, tak kandakno. Aku ora melo-melo. Aku ora melo-melo. Batok bolu isi madu.
2: Lah terus.
1: Ana bebek kok nata wesi. Sarapan pecel tak buka jam 7. Saiki sing dodol tuwek monggo atensi.
2: Atensi. Lho niki berarti atensi, Mbak.
1: Iya iya lho, Mbak.
2: Aku sing sanusi niku ya napa, Mbak?
1: Oh, ya gampang. Ya gampang, iki ambil tak bungkus sih. Kowe salam karo Sanusi PE.
2: Lho aku hampir nang warung ketok bae seger niki wis adem, Mbak.
1: Lho iki lho.
2: Kali kula niki kali ngesak es niki, Mbak.
1: Kayak ngono, iya.
2: Dadi adem. Bunuh iki wis.
1: Ayo aja sampe awakmu ngesak ki pangsit apa mie ayam.
2: Tapi ngomong pangsit kelanya ya, Mbakku ya.
1: Oh, cocok. Gung.
2: Pun kono kono.

Sik, matur sembah nuwun Bu Ana. Weh, jen mantep aku iki njaluk grejakan Banyuwangi. Zainul, Londre sugeng injang lomba kula tumut sarapan. Aminah yo semono uga bathok bolu isi madu ana bebek. Kok nutul kayu. Ya sarapan pecel buka jam 7. Monggo sang misami, I love you.

Ngene iki Yuni si miliki ti wis kalap. Sabar yo, Nduk. Aku tak ngempit gedhekan dhisik, rasane wis klebon.

0: enak cak Tia.
1: Penak.
0: Mulane ayo diling-iling lan ojo sembrono lek koyo ngono ku lho mulane kudu eling lan waspada ya.
1: Terus,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, om ulun, basuki lenggeng, wilujeng, dalu, barokadeng, sro budaya ingkang tansah ngarantulan nggo giyering adicara warung lawa isis rapatan ya. Pangapunten nggih agung, pilih wonten ing kalau dengan dalu menika perpat puno kawan, menika desi dereng direaken panjenengan nggih awit wonten wigatos lintu ambek biji mau pilih mekaten nas. Pamuji kula wonten ing kalau dengan dalu menika panjenengan sami tansah rinengga ing kanan bejo bagyo mulya kali sing sambi kolor nir ing bikara dinebihaken ing balak sengkala sarusiku denda cilaka. Irang sedayaning pangridu jumedul kari seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah yuswa panjang kang manfaat. Dalu menika matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Bu Pandan nggih ingkang wonten Pandan Rejo mriku ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kakang punokawan wilujeng dalu nggih punokawani lagi prei nika. Wilujeng dalu terus pundi waratosipun nggih nyuwun sesekaran tandang kula turu lare kagem pamireng wilujeng dalu lan salam sehat kemawon. Dan kata lumpen menika ugi wonten Bunda Riatin nggih ingkang wonten Bandulan kula ngaturaken wilujeng dalu wilujeng binanggian. Kemarin ugi saderengipun linajengaken kanthi ngaturaken pamundhut dalem saking panjenenganipun Ibu Pandan ingkang wonten Pandan Rejo nggih. Salam ugi menika taklim kula katur dumateng panjenenganipun Mbak Eli, Mbak Nur. Sawu wonten Dinda Pak Inggi Pandan ki kula ngaturaken wilujeng dalu saha wilujeng binanggian. Kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan sinambi wungon wonten ing dalu menika nggih. Nggih insyaallah kula badhe nderekaken ngantos tining tabu 11 dalu. Monggo kanthi para tamu nggih mangke mangeten ingkang dipun rembakaken. Kagem panjenengan sami para kadang ingkang wonten ing kalenggen dalu menika tansah sedaya tuhu anggenipun nderekaken warung lapis prapatan nggih mligine kadang-kadang ingkang tasih sak menika iku tata rakit tata cawis. Wah aku mau liwat rada wengi ni wau wonten ing Karang Ploso, pasar Karang Ploso. Wah ini radio ku yo ngungkung ning kono. Salam jengi dulur-dulur mbok pilih kemawon ingkang wonten pasar dalu ingkang wonten pasar induk batu kula ngaturaken wilujeng dalu pasar induk mantung pujon pasar induk gadang. So sadengah para kadang ingkang tansah setia tuhuang ini pun midang kita akan giaran menikah wonten ugi masami begawan matur nuwun sanget sugeng dalu sugeng makarnya mugi-mugi pinaringan sehat alhamdulillah amin matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mas Amim Begawan nggih ingkang sak menika ugi nyawiji wonten ing Radio Republik Indonesia Malang berumbat suara budaya Nusantara. Nah, ya nggih mbok bilih menika kagem panjenengan nderek pirsa Mas Amim menika wonten pundi to? Bidalemipun ben mbok bilih kemawon menika kagem kula saged kintun-kintun Mbah Bagyo. Kinto nugi salam kagem keluarga agung wonten ing tlatah ingkang panjenengan panggoni sak menika. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan saderengipun lebetaken isen-isen wonten ing dalu menika wonten Mas Dimas Tejo nggih menika ingkang badhe ngaturaken bawa dandang kula turu lare ingkang mangke katampen gending kembang kacang. Sumangga. So kagem panjenenganipun Bu Pandan milujeng midhangetaken.

Gending, pamundut saking menjenani bunbu pandan gehenggang wonten dusun pandan rejo kido batu. Sampun gator akan kolawau kanti pamundut bawa dandang gulo turulare. Ingkang linan jengaken kembang kacang so sinambet salam hangat. Sarengan panjenenganipun Mas Tejo Blangkon utawi Dina Tejo Blangkon sarengan para warogawati saking pendopo Tejo ingkang padatan kagiyaraken wonten ing TVRI ing Ngayogyakarta Adiningrat. Berkatan sunah budaya ingkang satu kinormatan kagem panjenengan ingkang dalu menika wungon utawi katemben manggihaken 700.3 Radio Republik Indonesia Malang perumpat suara budaya Nusantara ingkang ugi pinanjar wonten ing FM 700.3 saha wonten ing AM 800.1 kHz panjenengan sarengan kula geluhan guru sasangka ingkang dherekaken panjenengan wonten ing madyaning di Joro Warung Lapis Prapatan. Matur nuwun sanget menika rawuhipun kadang ingkang saking Bluro so ingkang saking Lamongan nggih. Ilu sing dalu wah kadang punakawan kula nenggo niki kelawau. Nah, punakawan iki dadi ora teko. Sarenge pangapunten sanget menika. Ngeki karoyo-royo dilewangi nganti dening midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Wah, padatan ugi tekan nenggo rawuhipun punakawan lumantar TikTok nggih. Nah, daru menika nyuwun idin. Nah, pangapunten menika. Kagem Mbah Woto ingkang wonten Lamongan nggih. So, panjenenganipun Abai Ruslan ingkang wonten Cepu Bluro. Perkataan sunah budaya ingkang satu kinurmatan lagu janda ibu ingkang badhe nderekaken panjenengan menika wonten Mbak Diva nggih ingkang badhe ngaturaken tembang Nyidro Asmoro tapi Ulo Tampar Gagrak Langgam. Sumangga wilujeng nglaras kemawon.

0: adik-adik iki ben yo karo sitik eding yo nasional yo budayane dhewe Jawa yo ben karo
1: ngerti men ngerti
0: senajan ora gateke
2: penten tiah ayu santi.

0: Gedung Grombol ning kono padem ning kono Mas. Tak melok ning kono nek
1: no. Pokoke nek ning sorwit iki wis mesti bakal ademe.
0: Lah yo ning kene sumpah kok diopen lho. Medhun.
1: Wala aja san medhun rono kroyo entek e.
0: Jero e.
1: Wong dikne karo aku e ngatasi kok jane karo kowe sing itu asli.
0: Pelangganmu ning kene akeh ya, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lah kae sing pojok kae ku pelangganku, ambek sing klambi biru kae.
0: Lah yo ah.
1: Sing klambi biru kae SMA kelas 3, Mbak. Dengane yo bar tak gaglak nggo ning jambunan kono. Wong ngajak kencan kok ning kono nggone, lor rumah ngene ono calangane penake ra karo-karuan.
0: Sor-sor tebu ngono ndak ya?
1: Wah, yo gatel.
0: Gatel.
1: Lah sing blusuk ra kae mah liyane. Emberan.

0: Aku celeng celeng. Aku lurung gon sing jembar
1: gon sing jembar udutune kene
0: lho lah ning ndi
1: kana lho kidul
0: lho ning ndi iki
1: gunung
0: ah katuan katuan
1: gelem sumingkir apa ora
0: aku ora gelem sumingkir kowe
1: gak ora gelem sumingkir
0: maju kowe gak seru dong
1: cepet galak yo
0: lho kalang arep pai itu. Sopo balam merawani mentua.

0: Kowe iki rene sik.
1: Rene piye ta?
0: Perkara gawa gedhe iki ngapa?
1: Takone mbak kowe celahi ngono kok.
0: Lho, kok sik.
1: Kok sak kok sik ora babar nang kok sik.
0: Iki ngene lho.
1: Piye?
0: Apa kamu mantek sesek kok? Hei!
1: Apa?
0: Aku gawa pedhel.
1: Dadi pedhel.
0: Lho lah iya.
1: Lah iya.
0: Kowe iki nek urung iso tak warai.
1: Tak tebak tak apa ya ora muni.
0: Buntutku kurang ajar.
1: Kore.
0: Lho jalan iki wis nek gedhi kau.
1: Kok kowe ten? Heh. Iki kesuwen, iki kesuwen.
0: Kowe iki nggowo jalan sing mote.
1: Matane matane. Iku nggon sikil kok iso.

0: yen kuwi lali perlu tak eling perkawis menung. Aku rak nate paring dawuh siji antaring siswa ing panti kudus apa meneh kok nganti kelakon buka wedoh sehingga ngerti isine nyinggol wae ora tak kepangan. Ya gini penaksa kuwi kok sugih kendel bondo wali kandhan buku iki ngger penaksa
1: mugyo romo jabar seti kerso paring lumih pirip anak sami kematan cik tenanipun kulo taksih ilik tule rio penaksa mbok kolo-kolo kono timbang kuwi tetenguk menyanguk ing pati kudus mlebu ing sentong tengah ning welingku mripatmu aja jlalatan tanganmu aja clandhakan kula tak silih nyuwun panaksa nalika kula nyumurupi wewat sutan prasasa mripat kula mboten saged kedhep tangan kula kumudu nyandhak pewujudan menika ingkang menastoro mencetak suti sarang logika ing mriku meratelakaken isine wedo tomo ingkang kacepo wedrak ing tempat bintol nanging ingkang dahat lan tuwa tondo pitakon aran sing manah romo wonten kulitan Pangeran Sekar Sekulepen Setemah Hangmas Kulo dereng pono menopo wertinipun kuritan meniku mugyoro moja bersuntik keso gamblangaken lan paring dawuh
0: dadi perkara kuwi penasa ya yen jroning batinmu ana tandha pitakon reh ning kowe kuwi ya anakku ya muridku aku nate kandha lan sapa wae kalbu murid ing Pali Kudus yen ana anak pitakon bapak bakal nerangke apa sing dikersake penasaran
1: robo coba suntik
0: bareng kue buka buku iki ana tulisan sing urine Pangeran Sekar Sedo Lepeh pedining ini poro wali ing Demak kuwira podo nindakno jamaah ing Masjid Agung Demak Biloro ora podo kundur ning malah podo leren ing serambi Masjid Demak dene sing dirembuk penaksan sapa ya sing dadi ratu besok sakwise Demak katilar sedo lan Kanjeng Pangeran Yunus ya dipati sabrang kadadak kadang wali kuwi ana sing sumalana ngitikane ora ya mung Kanjeng Sunan Giri Raden Paku ya Joko Samudra sing dadi ratu iki kudu Trenggono nah iki lho nger ateges Sunan Giri kuwi wis ngowahi pranatan monggo sing dadi ratu kuwi kudu nganggo peratan gilir kacang dadi ora mokal yang dipake dagang Surawiyata mbrontak ing Demak jaran sing dadi ratu kuwi Trenggono
1: paman Trenggono
0: nah nangsang Surawiyata kuwi wiridanku ya le ora ketak ing tepagan dhewe ini ora wani ninggalke sholat lima waktu pitulas rekaat ingwan jasar surawiyoto ya bapakmu nindar sembayang orang resangkan paring bilai yongger bapakmu dileno satemah mati orang kita mati penaksan rening bapakmu kuwi putra ratu tak beri jeneng pangeran mati kuwi sedo leben kuwi kali dadi bapakmu Surawiyoto mati ing sapinggiring kali penaksan
1: tata sesempatan pangeran Sekar Sedo leben nggih sudarmo kula.

0: sampun cetok ing kemen sae sudah mau kula tasih pedak ing tebak pintur.
1: Ora kok jeneng aku kuwi ngias kuwanan kuwi ora. Nanging yo penasak. Yo mergo aku wis nampa dawuh saka pamanmu Sultan Trenggono. Demak Bintara kira lagi ana kesruh kang ditimbul kelang sedulurmu tuwa saka Brang Wetan Raden Pamekasan.
0: Kang Mas Raden Pamekasan.
1: Bener. Lah, kuwi yo ngger. Ketokno darmamu. Syukur bagi kuwi bisa mambek kersane Raden Pamekasan. Yen mengono kerambungan prangsa. Perkara kuwi nagih janji lan aku kepengin ngudi tuwa patrih bapakmu mung aku sing nanggung.
0: Setuju pangandikane kula Rama Jamarsuti Adi Gusti. Kula badhe ngetingaken labuh lan bekti dhateng Raden Demak nanging menawi sampun rampung janjinipun Rama Jamarsuti kita dipun wujudi.
1: Iya.
0: Menika terkepar nyuwun pangestu.

0: wis ketemu kelawan aku banjur apa wigatine?
1: Kula badhe nyuwun dawuh Kamas. Menapa darunanipun ngantos Kamas pamekasan dapel kisruh ing Kasultanan Demak itu.
0: Nggih. Dawuh. Kabeh iku mau ora bakal tak tutup-tutupi lan ora bakal tak silah. Apa to mulo bukaning pun kakang gawe geger ing Bintoro Demak? Jalaran pun kakang kuwi dadi pengayoman ana ing Kabupaten Suneb durung duweni serat utawa parti soro. Serat kekancingan kuwi ana astaning Paman Trenggono. Nganti pun kakang nyuwun ananing serat pikukuh kelawan Paman Sultan Trenggono ing Semukok dikukui. Nah, iki perkara nih, nganti pun kakang merangi wong-wong ing Demak Bintoro ben.
1: Kamas Pamekasan. Estunipun kelentu panggerbanipun Kamas Pamekasan.
0: Yo kene kaya ngono bet.
1: Mboten ateges Rama Sultan Trenggono menika awal peparing dhumateng panjenengan. Ngenani bab serat kekancingan menika.
0: Iya bet ya.
1: Nanging estunipun Rama Sultan Trenggono menika kedah kelempakaken sedaya wedrah ing Demak itu.
0: Doa dobet. Apa sing dadi kandhamu ra beda ngendikaning Paman Sultan Trenggono. Ndadak ngumpulke para wedrah ing Demak Bintoro monggo ya, Bet. Aku kuwi ora njaluk wae sapa-sapa, kuwi aku njaluk hakku dhewe, Bet.
1: Kula ngertos, Mas. Nanging monggo kersa panjenengan ngikuti. Perang menika sampun dumadi.
0: Iya.
1: Mboten namung prajurit punggawa negari ingkang dados korban. Kaporo kathah kawula ingkang boten ngertos kentang kimbuling perkawis menika sedaya nemahi paraloyo awit saking sanjata ingkang tanpa nedha.
0: Oh bener bet ya.
1: Pramila monggo kersa kondur ing Sumenep ampun dipun lajengaken ndamel risak ing.
0: Waduh bet. Nek aku bali ana ing Kabupaten Sumenep orang boyongi serat pikukuh banjur kepiye bet mulo sanggo kuwi ya bet nek sampean kuwi ngaku aku pinangka sedulurmu tuwa saiki kowe tak perintah suwunke serat parti soro pinangka aku dari pengayoman ana ing Kabupaten Sumenep bet.
1: Duh Kamas Pamekasan. Menawi panjenengan paring dawuh lan kula kados nyaten
0: monggo
1: tumapak kula pindah lan panjenengan menika ginampi
0: nampi dawuh
1: supados ngripih dhateng pakarti panjenengan.
0: Nek aku ora bisa diripih terus piye bet?
1: Kapeksa kula ginakaken kekiatanku.
0: Kowe wani karo aku bet? Oh tak singkirke sapa man kene.

0: pandai pun kan Mas Pangkasam kini pun waspada sumangka pengawak pun.
1: Iya.
0: Semun pun wonten ingkang dipun
1: waca. Panjen ana aku ngupati utawa mujung buron-luronku.
0: Wujud kewan menuh.
1: Tuju wujud kewan kaboro menungso. Durung ngerti sampean. Ora ana liya karepet ya Joko tingkir menang sam. Sampean ngerti?
0: Oh boten.
1: Waduh kok ora ngerti iki piye to sam?
0: Bang Mas pamaksan. Menawi panjenengan ngendika bujung buron-buron nanging sanes wujudipun satu.
1: Iya,
0: nanging adi kula nggih, adi panjenengan karepet. Menawi keparang kula nyuwun priksa lepatipun karebet menapa.
1: Tenane karebet kuwi ora luput. Joko Tingkir ora salah.
0: Lho nek mboten luput king menapa kok panjenengan oyak-oyak?
1: Jalaran dheweke kuwi ngiwangi utawa mbalui legase Paman Trenggono, Sang. Critane kan ngene, Sang. Aku kuwi njaluk serat pikukuh utawa serat kekanjengan nggonku jemeneng pengayoman ing Kabupaten Sumenep. Nganti tak rewangi mundu-mundu, tak rewangi kujung kemarang Paman Sultan Trenggono ning pepuntone apa sang kabeh iku mau dikukui banjur aku merangi ing Demak Bintoro sing madhek senopati ora ana liya mung Joko Tingkir ya karepet. Nganti tetandingan lawan aku karepet iki mlayu banjur tak oyak sang
0: Kang Mas pangapunten. Upami kelampahan sampuing perang ngantos dados korban niku jenenge pacok-pacok landesan
1: sing tegese piye sang
0: sing mati cetha sing mateni mesti ya krasa lara mergo niku sedulur
1: kuwi bener-bener sang
0: ah bener sampean tenanipun ingkang nampi dawuh sang kersanipun Paman Sultan Trenggono boten namung karepet lan nyambak nampi timbalan ing sepatu-sepatu kiblat kemas pangkas.
1: Doa aduh ning ngono Paman Sultan kuwi ngetokke jago lan jago.
0: Sampun kalian tuh yang penampi. Kula mboten ngromosi pinangka jago. Ing pada bentuk turun lan turun. Nanging namung ngemutaken lekasipun Kang Mas Pamekasan ingkang kirang prayogi tumrap negari tempat itu.
1: Belangsam nek dino iki kowe ngimutke kelawan pun kakang ketoke kok abot jalaran apa tau pamake pun kakang kuwi nyabrang kali wis tekan tengah-tengah mundur ya kepus bacot ya kepus weh becik tak bacotake sang mula sangga kuwi sang aja nyampuri perkara iki kowe tang bali yo sang
0: kula wedrah Demak Bintoro sampun sagah nampi perintahipun pangarsa menarikan Mas Pamekasan adek kula ing kemedhetan
1: Gusti Bapa. Nek ngono kowe madhep-madhep mungsu

0: kaya kidang kamanusan ambekanmu renggosan keringetmu godleweran saiki aku kepengen ngerti piye Purwo Madya lan musanane nggonira ketemu karo Pamekasan.
1: Roh surat kanjeng kelampan kula pinanggih lan Kamas Pamekasan.
0: Wis kelakon.
1: Kula ritih saranane Anis. Nanging atur kula menika mboten dipun pikir. Kaporan dadosaken sulaya rembang. Ngantos dadosaken ponso bakah kula lan Kamas Pamekasan. Ing sekawit kula saged umbling yudha. Nanging sasampunipun Kamas Pamekasan ginakaken bentuah ing Sumenep ingkang nami Kongso Medhun. Duh Rama Sunan Kalijaga. Kula mboten kuwawi. Jalane puncak yo Sumenep ing ambleran iki. Kados dipun lolosi otot bayi.
0: Dadi Pamekasan gunakake wesi aji. Lambang kejayaan Kongso Medhura. Nganti kue ngoncati saka ing rono anggono lumrah lumrah yen kue keplayu adepan marang Pamekasan ya urama itu bet neng sing wigati kue wis budidaya ya. Nek pancen Pamekasan gunake wesi aji iki musuhnya ya kudu wesi aji ning dibolak balik meneh menungso ora kena percaya sak putuhe marang wesi aji krana ora ana daya kekuatan kang sampurna kejaba mung Allah Subhanahu wa taala ya. Mula saka kuwi yen pancen Pamekasan wis gunake wesi aji aja kuwatir kuwe duwe aku wis janji sak kridamu sak lakumu aku bakal tutmuri yes. Nek pancen Pamekasan gunake wesi aji musuhe Kongsopati kudu iki iki jenenge keris Kiai Senggelat.
1: Kiai Senggelat.
0: Sebabe apa kok dijenenge Kiai Senggelat? Ki biyen kedadian saka Ahkadiyah Wahdat. Jenenge wesi gedene mung sak klungsu. Ngerti klungsu ta ora?
2: Tos.
0: Apa? Nah, klungsu kuwi isi asem ya. Dipijet ping telu dadi Kiai Senggelat. Lah sing gawe sapa? Iki sing gawe Empu. Jenenge Empu Supa. Lah Empu Supa kuwi sapa? Empu Supa kuwi anake Empu Supa Driya. Lampu Supa Driya kuwi sapa? Ya. Kuwi Empu Kraton kang dipercaya dening Sang Prabu Brawijaya. Ceritane ngene lho. Tak cuplike setitik guna katiyasane Kiai Senggelat. Biyen iki ceritane Majapahit ketaman Pagebluk. Ya. Sing ditimbulke saka Teluh Brojo. Lah sumbere Teluh Brojo ki apa? Kuwi saka Kiai Condong Campur, kuwi ya pusaka. Bentuah Majapahit. Saben Condong Campur metu saka gedung pusaka. Mabur ngantareksa gegono ing awang-awang ya iki nyebar Teluh Brojo. Lah terus kuwi marai penyakit wong sak Majapahit kena Teluh Brojo sing ditimbulake saka Kiai Condong Campur. Esok loro sore mati. Semunoko kosok baline. Ora mung kawula punggawa nayaka ya kena penyakit Teluk Brojo. Ya. Ora mung punggawa nayaka garwane Sang Prabu Brawijaya kang asmane Ratu Dwarawati. Kuwi uga nandhang penyakit kang disebarke dening Teluk Brojo kuwi mau. Jur Sang Prabu Brawijaya bingung. Emang penggaliye budidaya piye carane bisa ngilangke Teluk Brojo sing timbul ing Majapahit. Sang Prabu Brawijaya duwe cara nglumpuke para empu ing Majapahit. Nglumpuke kabeh. Lebu empu Supandriya kuwi mau. Lah delala wong menungsa ya. Menungsa kuwi ora luput saka lara, ya sehat, ya mati. Tak ngono ta? Ngepasi Mpu Supandriya iki mau lagi lara. Dheweke ora bisa teka. Jur melu jaga ana ing kedaton Majapahit. Sing diperintah jaga anake iki mau Mpu Supa kuwi mau. Jur Mpu Supa nggawa Kiai Sengelat. Sakwise Mpu Supa tunggu gemit. Wanci tengah ratri kurungu swara sing aneh. Bareng diteling-telingke timbule swara saka gedung pusaka kuwi mau. Mabure Kiai Condong Campur. Ngantareksa nyebar Teluk Brojo ora sronto. Kiai Sengelat metu saka rangkane. Nututi karo Kiai Condong Campur tanding ana ing antariksa. Condong Campur keseser lawan Kiai Sengelat nganti rontok kembang kacange ilang pamore balik ning gedung pusaka Majapahit. Alhamdulillah gagat raina kawula Majapahit sing lara padha mari. Kanjeng Ratu Dwarawati Nayaka Praja Punggawa ya padha waloya teman jati jati satemah mulya. Jur Mpu Supa matur lan Sang Prabu Brawijaya nganti Condong Campur dibesmi. Ya, ewa semono isih ora trima. Condong Campur dibesmi Sang Prabu Brawijaya. Ana cahya sak cakra manggilingan mabur ana ing awang-awang. Dadine apa le? Lintang kemukus. Ngumara isih ngancam karo Sang Prabu Brawijaya lan para kawula ing Majapahit. Iki guna katiyasane Kiai Condong Campur. Angel ngene ora apal ya repot. Mulane larang ngene iki. Ya ta. Nah, iki nek mbok apalno kena nggo paitan sok ben kowe. Tak dungo-dungono ning kono-kono ya dadi kali jaga. Wis ngene. Iki tak silehke. Nek kok nek rampung baleke. Lah iki ana sarane. Ya. Engko nek kowe ketemu Pamekasan ora usah Kiai Sengelat metu saka rangkan. Cukup ngono wae tungkulke marang Pamekasan. Insyaallah bakal apes saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, berat ngeban cuci bahan kampus. Oh, apa karepmu? Dering marem juling batos kulo. Menawi dering kelampan keripik di batang kang mas.
1: Oh, aduh, bet. Boripih ono tetembungan lambe setung manggari sak merang bebasane. Besok rai sobet.
0: Iman dateng kawetahipun kaulo ing Demak Bintoro lan Sumenep Kangmas. Monggo kondur ing Sumenep kemawon.
1: Aku ra bakal bali. Aku sumpah yen durung bisa mboyongi serat kekancingan, aku ra bakal bali, bet.
0: Menawi ngaten sami kalian.
1: Apa kok padha?
0: Wong boten badhe wangsul ing Demak Bintoro menawi dereng kelampan kripih dateng.
1: Oh, aduh maleni seko wadang, bet. Nek kaya ngono ra ono lur sedulur ana ning sok lan mungsuh, bet.

boten kelakon. Kebo Kronongo mati ing tenging palagan, sapa sing mateni prajurit Demak. Dadi nak mboten selak bakir saka tingkir,